Ena dai me tudi minisika akọ gita nimdia ye die asase pa ene nkankro ena me ma me tudi kia 57